napišav vedra pesna, za takov večno da te pametam, vedar i nasmer. Prosti mi što tekstot sepak je taži, za sekogaš ke vidaš del od naših

0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Za avantura treba energija. No mi se dopadja koga je pomerka. Koja je vaša ta? Volkswagen Taigo, T-Roc i T-Cross. Podgotveni za novi avanturi. Taigo već od 22.950 evra. T-Roc već od 30.950 evra. T-Cross već od 22.950 evra. Sega so fleksibilen Porsche leasing. So kamatna stavka od samo 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 godini Porsche Makedonija.